0: Det er så sant som Ivar Simmerstuen sang for oss. Det er godt å komme hjem, og det kan vel kanskje være det som Anne-Sofie føler på, at hun får lov å komme hjem og rydde opp, som hun sier, så går det sikkert så bra. Men dere, vi skal tenke litt videre i hva som er lurt å ha tanker om på høsten, og det er jo blant annet å kunne få det greit i haven og vite at dere, alt som skal væres greit, det er gjort sånn at vi kan si at potter og ting står trygt når vinteren kommer og blomster og alt skal få lov å gro igjen til våren. Vi skal til Hagesenteret, Hageland, og treffe Guro mi. Bare ta med en liten beskjed først.
1: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Virknes og Lillesand.
0: I dag vil vi la tema være høst i haven, og for å få litt hjelp på det temaet så har jeg stoppet ved Hageland, Lillesand, og der treffer jeg Guro. Og når en ser rundt oss her inne og ute i drivhuset, så er ikke her så veldig høstlig, for her blomstrer det fremdeles, Guro.
2: Det gjør det. Heldigvis så finnes det blomster som er blomstret nå på den årstida her. For jeg tenker at det er viktig å ha det litt fint, så lenge en kan i hvert fall ute.
0: Men la oss allikevel starte ut og tenke på hagen rundt forbi. Og mange har jo ting i bed og så videre. Og når tid må dette liksom kuttes ned og gjøres klar for en ny sesong?
2: Du kan jo begynne nå hvis det er mø som er avblomstret, og det begynner å bli gult. Og så klipper du ned, og så vil jeg tenke på å kanskje da få noe greit til vinteren igjen, så legger du på kugjøselkompost, for det er en jordforbedring. Og så er det lurt å luge i bedda da, for eksempel. Mm-hmm. Så har du det litt fint.
0: For så lenge ting som har blomstret, jeg har for eksempel som en hel nesten hekk med iris, og de har jo vært uten blomster lenge, men er likevel fine og grønne, nå begynner de å bli litt gule, og da er vel litt av kraften gått tilbake til knollen, så en kan trygt ta og kutte av.
2: Ja, jeg tenker at jeg vil nok ha hatt det litt mer gule, tror jeg, så liksom de går tilbake ned,
0: ja.
2: Men det er ikke, du kan gjøre det hvis du kjenner at nå vil du rydde i haven.
0: Ja. Mm. Men så er det jo sånn at vi vil jo gjerne, som du sier, gjøre oss klar for en ny sesong, og det å gjødsle på denne tida, er det viktig?
2: Ikke så veldig, for det at nå skal jo begynne haven å gå i dvale, men hvis du skulle ønske å gjødsle litt på forskjellige plasser, så kan du bruke hønsegjødsel. For den er litt lite, eller nesten ingen nitrogen i, og nitrogen er den som gir en skikkelig sånn futt når du gjødsler. Men hønsegjødsel kan du bruke nå på høsten.
0: Og så er det mange som vel på denne årstida setter ned tulipanløk og annet. Stemmer det at den kan gjøre det nå, eller fryser de i løpet av vinteren?
2: De skal fryse, for at de skal komme i fin blomster våren. Så du kan fint sette de nå, både i bedd og i krukker. Men hvis du har de i krukker, så vil jeg ha enten dratt de inn til husveggen, så de får litt ly, eller eventuelt legge over noe slags lokk, for hvis de blir stående i for mye vann, og nå regner vi jo med at nå kommer det både vann og snø, holdt det på seg, så da vil jeg lagt et litt lokk på, så ikke de drukner og rådner.
0: Men la oss gå videre da til pottene, for der har det jo for mange av oss vært masse fine blomster i løpet av sommeren, og nå er det ikke mye fint igjen. Og da lurer jeg på, liksom, for å forberede en ny sesong med potter og kasser og sånn, hva bør vi gjøre?
2: Da tror jeg bare vil ha dratt de opp, de som er stygge. Kanskje ta ut litt jord og legge på ny jord. Og så har vi masse fint som blomster enda.
0: Mm. Mm. Men jeg tenker litt på, det er jo sikkert en god del potter som er frostsikre, men kanskje ikke alle er det. Hvis det står jord oppi som blir blød, så kan vel det kanskje skade pottene?
2: Jeg tenker i hvert fall det lureste er selvfølgelig da å kunne ta vekk den jorda. Men noe som er veldig viktig, det er at du gjerne har krukkeføtter på pottene. At de står litt opp fra bakken. Selv om de er frostfrie, så kan de da gå i stykker hvis de står helt nede i plenen eller står oppå noe sånt. For da.
0: Men står de på en veranda, er det nok?
2: Ja, det blir jo ikke noe frost i bakken der. Nei. Så det kan du fint gjøre. Men da, det er litt greit å ha de allervel, de krukkeføttene, for da kan du spyle, og det blir ikke så stygt på terrassen.
0: Så absolutt et godt forslag. Og så må vi jo litt tilbake da til krukker og potter, for du sier, og vi ser jo når vi ser her at det er masse som blomstrer, kan vi fremdeles plante i krukker og potter, eller skal vi helst plante i jorda nå?
2: Ja, til begge deler.
0: Ja.
2: Plante i jorda kan du gjøre så lenge du kan sette spaden i jorda. Och du kan fortsatt fylla upp krukor med det du önskar höstväxter.
0: Men hvis vi går lite in över här, för jag ser ju bland annat lyng, och lyng är ju något vi alla tar till in ibland och tänker att det är något av det bästa med tanke på att det står länge, det tåler med och det är fint att se på. Men lyng är inte bara lyng, för det är många typer.
2: Ja, det är väldigt många. Ja, farver och mixer och sånt. Så det är lite artigt, syns det, att det inte bara den vanliga lyngen som vi är vant till, men att du kan mixa lite.
0: Men är det väldigt forskel på den lyngen som vi planter i potter än den som vi finner ute i naturen?
2: Ja, men jag kan inte säga akkurat vad det är. Men det, alltså, disse är ju de lyngar vi har nu, de blir ju liksom producerat in i ett drivhus. Ja. Och det finns ett uttal med lyng.
0: Och så är det ju någon som är vid, vi är liksom vant med när vi ser i skauen så är det ju liksom rössling. Mm. Men här är det vid och någon som är mer lilla och rosa.
2: Jag tänker att det är lite sån att få i variation. När du ser dessa lyngar här med det gröna och lite forskjellige lilla farver och sånt, så gör det ju, det ser lite frodigare ut. Mm. Så ser jag i alla fall.
0: Men är det lyng först och främst folk tar med sig nu, eller vad är det?
2: Det går på lyng och så går det på en plante som heter skimmia. Med grønne, vintergrønne blader og noen få enten kvide eller lilla blomster på toppen. Og den, hvis vi har da en mild vinter, så kan du få den til å overvintre.
0: Ja. Mm. Og så er det jo ofte sånn at vi tenker jo at vi skal ha det fint på kirkegården, og nå har jeg just gått forbi der, og da er det jo mye lyng som står der også, men er det noe annet som du vil anbefale for kirkegården fremover nå?
2: Du kan faktisk sette alpefjol, for den tåler ned til et par minusgrader. Och så har vi tagit in stämmosblomster. Så ja. För det att den kan ju den tåler ju ganska kallt. Han kan ju tåla ner till ett par minusgrader. Det är lite ovant att planta stämmosblomster nu, men det går an.
0: Det går an. Mm. Men så är det ju så att så kommer alla helgens dag och där kommer det väl kranser, så där är det väl kanske det vi ska gå och vänta på när november kommer.
2: Ja, då säljer vi massa kranser och det är ju nog med det att kunna liksom däcka jorden lite grann och sätta en fin krans när vi vet att det blir bara mörkare och mörkare och mindre som vill blomstra.
0: Men när jag ser på allt det blomsterflora som är här så tänker jag att det skulle nästan tro att vi var här på våren och inte på hösten. Så mycket av detta som står här är det ting som kan plantas ut och som kanske då blomsterna försvinner men att det gröna vill hålla sig.
2: Nu är det, men egentligen det som du ser runt här nu på alla dessa bordar, det är som vi kallar för säsongplantor.
0: Ja.
2: Ja, så det att nu är ju någon hortensia för exempel, den kan ju övervintra ute, så den kommer ju tillbaka.
0: Jag har alltså en hortensia som då kommer reklamen, den är utan att du trenger att betala för den, men den blev köpt en fin hortensia bland annat här 1 maj eller rätt för 1 maj. Den står ända och det är 22 knoppar på den eller 22 blomster på den och nu blomstrar den för gång nummer 2. Så den hortensian kan jag bara säga har varit helt fantastisk. Och så är det väl av och till.
2: Jag tänker nu har du upplevt hagelycka.
0: Ja.
2: Grön glädje. Ja. Ja, och det sker ju absolut och hortensian blomstrar länge.
0: Ja.
2: Så det är ju en fin blomst att ha lite utöver.
0: Och så har jag upplevt och så plantade de i jorden när säsongen är över och det har jag gjort en par gånger, men i år var det ingen av de som blomstrar, så är det så att de har ett vilår ibland.
2: Det som kan ha skett, hvis du husker, så är det att hvis du har klippat av blomsterna, så klipper du av, för det är de laver knopparna sina på hösten. Så hvis da du har varit lite och klippat lite grann på den och sånt nu, så må du vänta till nästa år för en blomstrar.
0: Da kan det være, jeg klipper den jo ned, men da var den jo liksom gående for å si det sånn. Men jeg tog den kanskje for tidlig eller på et feil tidspunkt da.
2: Ja, for det at da, du skulle kanskje ha, det som er lurt med den er jo at du tar vekk de gamle blomstene på våren, du brekker deg av.
0: Ja.
2: Så ja, ikke klipp.
0: Da har vi lært noe i dag, og det er jo det vi må. Men som nevnt, når en ser på at det blomstrer og gror, så om ikke vi kan ha så mye ute når snøen kommer, så kan vi jo ha mye inne. Mm. Og er det noe spesielt som er sånn spesielt folk er glad i?
2: Veldig mange er jo glad i grønne planter og ja. Får det til å friske opp der. Og så har vi selvfølgelig jo litt blomstrende. Det kan være en azalea, det kan være en orkidé.
0: Og iltopp går det vel mye? Ja?
2: Iltopp er supert, og den går egentlig an å ha ute ja. I potter, i hvert fall sommerhalvåret.
0: Ja. Så her er det ingen grunn til at vi ikke skal ha det blomstrende rundt oss, og så er jo blomster noe som er med oss både i sorg og glede. Er en i sorg er det godt med blomster, er en i glede så er det godt med blomster, så vi trenger de vel?
2: Veldig, og det jeg synes er viktigst da, egentlig når vi går inn i den tiden vi gjør nå, gjør det fint rundt inngangspartiet ditt. For tenk på hvor mange ganger går du inn og ut den døra.
0: Et veldig godt råd, og så går det jo an å sette opp litt lys og litt annet pynt også, og det er jo litt stasj her, og nå ser vi jo også at det er kommet ut noen bokser og litt, så her skal det jo etter hvert favorittes til en fantastisk juleutstilling.
2: Det skal det.
0: Ja.
2: Vi både gleder oss og gruer oss, for det er mange varesorter.
0: Ja.
2: Men det er jo litt gøy også da.
0: Selvfølgelig. Og så skjønner han jo av og til at jula må komme litt tidlig, skal alt komme på plass, men forløpig så ser vi høst i haven. Og så takker vi Guru for god råd, og så håper vi at det kan blomstre litt rundt oss videre.

0: aktører tror på. Og tror på den formelen vi jobber innenfor, hvor det egentlig tverrsektorialt, så det jomer, vi tenker ikke boks. Vi skal ha møter med skoler, vi skal ha møter med frivilligheten, vi skal ha møter med private, altså alle skal snakke sammen og bygge det her laget rundt ungdommene så sterkt som mulig, og det godt å høre at det mange som står bak oss. Dette jo noe som Lillesand Sparebank har vært bak oss siden vi startet, og vi kunne jo aldri i verden ha fortsatt og gjort våre erfaringer og finne ut at dette funker ikke. Dette funker. Altså, vi kunne aldri ha den her undersøkelsen som vi har gjort uten den støtten fra, helt fra starten av, og det er jo der det er jo helt unikt med en sånn fantastisk lokalbank. Etter hvert så kom jo Bufdir på, som en kjempetung aktør. Så kom Sparebanken Norge inn og ga oss betydelig stort beløp over et prosjektperiode på 3 år. Og det gjør jo at vi kan tenke helt annerledes. Vi kan tenke bredere, og vi kan tenke dypere, og vi kan tenke... Vi kan feile uten å være livredd for at nå har vi brukt opp all kruttet på den ene tingen som ikke gikk bra.
1: Tilsvarende fra denne siden av bordet og fra banken sin side, det veldig inspirerende når noen, du merker veldig hvem som på en måte, når du kommer inn med en søknad om et eller annet, hva det måtte være, den troen man har på det selv, og det engasjementet som virkelig sånn levende, da har man veldig lyst å være med og støtte også, og da har man troa på prosjektet. Så det krever jo mye dugnadsinnsats også fra dere som jobber med dette.
0: Ja, det ren dugnad. Ja. Jeg vet ikke hvor mange 100 timer jeg har holdt på med det her. Men det artig, og det givende, for det jo... Nej, man bygger något som går så många till gode. Och så är det ju ett behov. Det med utanförskap och det med alltså det är vanskligt att vara ungdom. Det har det ju egentligen alltid varit. Det kanske ända varit någon det har varit tidigare, men vi är ju i en bransch som är helt unik för att vi kan rumma så otroligt många människotyper. Och det är olika arbetsuppgifter.
2: Ja, och det är väl alltså det som du kan bevisa här att du kan vara med om inte du har musikalska ämnen eller vill varken singa eller spela för det är så mycket annat som kan göras i det miljö.
0: Yes, och där är fokuset våres. Våres agenda här är att vi har de största rockstjärnen står bak mixpulten. Det är och det är inte tull. Det är sån min erfarenhet med 20 år. Det är de största rockstjärnorna, de som jobbar i crewet, de har steinkontroll. Det är inte alla som har lust att stå på den scenen. Det är inte alla som har lust att vara på den fotbollsbanan. Det är inte alla som alltså vi har så mycket som kan rumma många. Vi har folk som inte vill se andra människor som bara vill sitta och hålla på med sina låtskrivartexter eller mixpult eller vi har dem som vill stå på scenen. Vi har dem som vill vara med men inte vara med och rigga, det är så stort mangfold, rätt och slett och det är ju det vi menar, det fällskapet där har vi önskar vi att introducera alla för.
1: Hur hoppar du då att eller ung ser ut om låt oss säga 5 år fram i tid?
0: Definitivt ungdomsdrevet. Jag tänker vi vuxna ska bara ta någon sån sneak combat style steg ut av rummet på ett tidspunkt. Så drömmen är ju att de ska ta över själv. Och drifte sin egen det de har lyst til å gjøre. Vi har masse planer om aktiviteter vi skal ha i eller ung, som dreier seg egentlig om å følge hele utviklingsløpet ifra du tar i en gitar til du profesjonell, som ikke slipper dem underveis. For vi skal dekke hele behovet og hele den utviklingen som skjer. For eksempel har vi hatt et kurs nå med helt lav terskel, der hvis du har sett et trommesett en gang, så kan du være med og spille. Du trenger ingen forkunnskaper. Og hvis vi kan følge dem da til å etter hvert starte et band, og hjelpe dem med øvingsrom, og gi dem tilbud om at skal vi komme inn på en øving og hjelpe dere og instudere en låt? Skal vi sette opp låtskrivekurs og lære dere å lage musikk? Vi har kontakter som kan spille inn denne musikken. Vi kan lære deg å spille inn musikken. Vi kan sende folk på turné. Nå står jo det hele Sør står jo der og ser mot Lillesand Rockeklubb nå i forhold til rockeklubba langs kystlinje her og ser på hvordan vi skal... blir att göra ting framöver. Och de står ju så här med öppna armar dem och vill ha turnéverksamhet och turnéledare som är 16 år och de som spelar i band som är 12 år.
2: Men så tänker jag, du har hållit på i många år, det sa vi ju helt i start när du startade som ung. Och så tänker jag, mycket av det som dere klarar att få till i det miljö, det är väl kanske ett miljö du hade önskat hade varit där den gången du startade?
0: Det var det, absolutt. Det var delvis sånn når jeg vokste opp, for vi hadde jo, det var jo før sånne reformer og sånne nasjonale forpliktelser,

0: duppa i socker och lake. Skrylla mig i fejt och goa i kronokake. Må du smake, et mig biter ting.
1: Det var kakelinna det, og han fikk ikke solgt så mange lodd, ikke noen i det hele tatt faktisk, men han fikk nok av rømmebrød og sånn forskjellige godsaker. Han ble helt klein i magen av det. Vi går litt videre og, med en polka som heter Rypepolka.
2: Rypepolka?
1: Kommer den, ja.
0: Nå brände hus till liv, nu är fjör och fauna i fara. Olevan glömmer infarkten från i fjol. Han laddar upp med krut och en tår av hederlig vare. Kort som en katt,

Då är du rejst med hjälm och gevär, långt över havet, långt ifrån här. Rejst med en lock av vår du väl kär, rejst med det brev.

natten vi ute har sig jomfrut hur långt hemifrån. I motorn samlar jag på hästekraft och in i hevig handskrå med bara hostesaft. Jag skänker en 60 och barkar iväg så luktar svidd och grusen fick som hand.

helvetets fred. Läser det i Bibeln och tror det är sant, men det gör ingenting, han bryr väl ingen. Liten hejme för han rek så vitt i kring. Och söndag morgonen stackare dag hörde min bonna då han klämde som en fing. Och fy fan!

0: Ja, det är en flott melodi.
1: Det är det alltså.
0: Gula höstlöv med Lasse Stefan. Ja, vi må trekke på rebuser och vi må trekke på ordsättning.
1: Ja, det
0: ska vi. Ska vi ta och så trekke på ordsättning nå under nästa melodi?
1: Ja, det syns det vi ska göra.
0: Och så tar vi rebusen på slutet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er det en, skal vi se, der er en, jeg tror vi må ta den, Torleivs, flyg bort min fågel.
0: Ja.
1: Det er et ønske som er kommet inn her.
0: Det er det riktig.
1: Da spiller vi den.
0: Og så trekker vi på.
1: Og så trekker vi på ord i setning.
0: Ja, det gjør vi.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja, og så prater vi, så ringer vi opp vinneren.
1: Ja.
0: Prater med den i full fart, og så har vi da en trekning til.
1: Ja, så går rebusen, det går bare en sånn 5 minutter til.
0: Han gjør det.
1: Cirka.
0: Helt topp.
1: Men da hører vi på Torleivs og trekker på ord i setning.
0: Ja.